0: everything's gonna be good.
1: Sneguljčica in pet palčkov.
2: Sedem, sedem nas je sedem!
3: Okej, okay. Na vrsti je osmi hit na anteni.